Esebo! Esebo! Kuulira! Gari mu vibe, gari mu konyumirwa! Badman Zilzil! Nanta Megwa! Mwana shona aliyo kumpimpi yao. Wewe. Soka mboti ya. Anione right side chentu ufawo. Bantu wange bali bati yao. Nesebo. Mbaya bantu ngaba bidi yao.